حوت بنده ملا حزار پوت او سو خاله شاله سوت مجید آپزن درود خاتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو باربان چاقات نمه لبر دارا خور ممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پرو کره یه تمگام لبابه یه شور مطال خوره یه لاله

روزه باکیره شبه قرازنانی ملاقیره سفرا باز ماله زگانی حضان در باشه قاهد الله قرازانی شمی کرگاز گوهنی طوله تین حقیمه چندش یامی کبرانی کبرا کبرانی مام حتمانی که یلک حواسمه به وانه کبرانی

شقیدو ایبش دو بولو بو فقیر شرکی قوی شگو بکو وی سادی و بو بو بلیب کهوی مورا قوسی نمومو سارای سال نکازه بو فقیر چکرنه بی نمومی